šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, kad vyrai save veidrodyje nužiūrinėja dažniau nei moterys. Apklausus 1000 žmonių Didžiojoje Britanijoje, paaiškėjo, kad vyras per dieną į veidrodį žvilgteli maždaug 23 kartus, o moteris 16.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai moteris per dieną pasako 13 000 žodžių daugiau nei vyras.
0: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas palankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpionas, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su siela artimais žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Radio stotis Capsi. 1, 2.

0: prie kavos puodelio.
1: Lėktuvuose palaikomas itin sausas oras. Dažniausiai drėgnumas nesiekia net 20%. Žmogaus komforto zona prasideda nuo 50%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiame įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs

0: savivaldybės. Profesinė sąjunga raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. ES gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijos mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro poste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsnį panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigia ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimo Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems antradienis prasidėjęs. Labas tiems, kurie esat kartu galbūt ir nuo šiek tiek anksčiau. Ir jau, kai aš su jumis pasisveikinu, jūs jau būnat pakankamai žvalūs pradėti savo dieną ir savo rytą. Labas tiems, kurie dabar bundat ir kurie dar galbūt nelabai suprantat, kokie čia reikalai šiandien laukia. Antradienis jau čia. Kaip ir įprasta, šiek tiek po septintosiomis sveikinuosi aš Gintarį ir kviečiu dar vieną naują dieną šioje savaitėje pradėti drauge. Tai mes būsim kartu iki pat 12. Rytas su manimi jau oficialiai startuoja, o kad tikrai tai pasijaustų, mes pradėkim dieną kartu su muzika. Čia Masik ir Life is Simple. Po keletos kūrinių jau kviesiu jūs pasižvalgyti ir po šią dieną.
4: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Radies Capsule. Rytis su Mintare.
1: Kaipgi atrodo to rugsėjo 28-oji, kokia 29-oji, atsiprašau, kokia yra šita diena ir kas joje mūsų laukia, tai kaip ir vakar mes turim minėtinų progų. Galim nuo to ir pradėti. Rugsėjo 29-oji yra Dagos diena, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena. Vardadienių šiandien irgi nemažai, jie švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Na, o šiandien saulė teka 7:05, leisis 19:04. Po truputėlį labai sparčiai trumpėja dienos, trumpėja mūsų laikas juose. Nežinau, ar jau jaučiat, kad rugsėjis beveik baigėsi, tai reiškia, kad lieka dar 2 rudens mėnesiai, kada jau galima gal po truputėlį bus tikėtis gal ir kažkokio pirmo sniego, gal ir kažkokių jau kalėdinių dovanų pirkimo, gal pasiruošimo Halloween'ui, tai kad ir kokias šventes švenčia rudenį ar žiemą, manau pritarsit, kad kiekvienas metų laikas tikrai turi savo labai didelio žavesio. Tai pradėkim šią dieną kartu. Keliaukim dabar prie muzikos, o po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Mūsų atrėjo pats laikas radio archyvams. Čia, kaip ir visada, mes keliaujam laiku kartu su muzika ir šį kartą kviečiu jus į 2025-uosius. Būtent tais metais, 40-ąją metų savaitę, mūsų atrėje debiutavo Giedrė su kūriniu, jei Dievui būtų gimusi dukra.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Keliaujant link darbų arba grūkšnojant rytinę kavą arba bundant, pats laikas sužinoti ir kokia diena šiandien mūsų laukia, ar čia verta keltis iš lovų, tai gevinas. Balansuosite ant šaunumo ir įžeidumo, pykčio ribos, ypač darbe, profesinėje veikloje gali kilti įtampa, teks ieškoti kitokių nei įprasta veikimo būdų, nusistatyti aiškius tarpusavio santykius, tikėtina pavyks išlikti džiugiais, artistiškais bei kūrybingais. Jautis. Esate itin altruistiškai nusiteikę, linkę išgelbėti jei ne pasaulį, tai draugus, bičiulius ar tiesiog daugiau laiko skirti gamtos, vandenų apsaugai. Puikus laikas telktis veiklai, imtis daug atjautos, jautrumų ir tuo pačiu išmanimo reikalaujančių darbų. Dviniai. Galite netikėti darbe imtis labdaringos veiklos temų, puiki diena tokiai veiklai, nors ir kitų darbų nuveiksite daug. Palanku imtis finansinių reikalų tvarkymo, grįžti prie senų visuomeninių projektų, viešai pristatyti savo veiklą. Vėžys. Atrodo, profesinėje veikloje atsirado graži prošvaistė, pavyks ir daug nuveikti ir užsidirbti, nors iššūkių bendraujant, palaikant ryšius su žmonėmis, spręsite daug. Teks rasti naujų veikimo būdų, prisitaikyti ir tuo pačiu išlaikyti griežtumą, tikslumą bei aiškias ribas. Liūtas. Džiugi, sėkminga ir pilna emocijų diena, tinkama daugeliu veiklų, sulauksite dėmesio ir pripažinimo, būsite itin džiugus ir geranoriški, tačiau kiek sunkiau gali sektis tvarkyti finansinius reikalus. Būsite itin altruistiškai nusiteikę, tačiau bus pavojus pasiduoti emocijoms. Mergelė. Puikus laikas partnerystei pajausti tai, kas svarbiausia santykiuose. Galite sulaukti staigmenų netikėtų ir daug ką paaiškinančių antrosios pusės pasiūlymų, įžvalgų, ypač susijusių su jūsų kūrybinė laisvalaikio veikla ar vaikais. Visa tai pareikalaus iš jūsų daug energijos. Svarstyklės. Įdomi, netgi mistiška diena, kai galimi keisti nutikimai, susitikimai, pokalbiai gali ateiti ilgai laukta ir daug atskleisianti, paaiškinanti informaciją, padėsianti tiek asmeniniuose santykiuose, tiek ir išlaikyti savivertę bendraujant su kitais. Skorpionas. Kūrybos diena, kai tikėtinos naujos įžvalgos, emocijos, tiesiog mistiniai patarimai, būsite itin pastabus, jūsų žodžius bus įsiklausoma, sulauksite pripažinimo ir už savo darbus, sėkmingas laikas pabaigti ir pristatyti savo darbus. Šaulys. Meilės ir veiklos diena, kai būsite itin romantiški ir nostalgiški, itin tinkamas laikas imtis pertvarkų namuose, kurti jaukų namų židinį ar tiesiog grįžti į namus, pasisemti šilumos, gerų emocijų iš tėvų namų ir gimtų vietų. Ožiaragis. Ir toliau spręsite su veikla darbų namuose susijusius iššūkius, tačiau šiandien sugebėsite rasti itin gražių ir sėkmingų sprendimų. Sulauksite malonaus atpildo. Tiesa, teks pasistengti derinant griežtus reikalavimus ir švelnų atjaučiantį žodį. Vandenis. Profesinio tobulėjimo darbo su informacija laikotarpis galintis atnešti jums uždarbio, tačiau tuo pačiu būkite saikingi ir dėmesingi, išlaidaudami, kas kart gerai pagalvokite prieš ką nors rimtesnio įsigydami ar mokėdami už paslaugą. Žuvis. Itin sėkminga diena, kai jausite jėgų ir palaikymo antplūdį, puikus laikas imtis įvairios veiklos, visą ką darysite, atliksite gražiai, maloniai, sulauksite pagyrimų ir pritarimo, taip pat ir gero atlygio.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Metas dar vienai kelionį laiku kartu su muzika. Vėl 98-ieji. Čia Five ir Got the Feeling.
7: Atgal į ateitį.

0: gonna make you feel alright.
1: Reklama.
2: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
3: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnis. Jungitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
4: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
5: Hey, no sweat.
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Nedaug laiko lieka iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos. Būkim ir toliau kartu. Priminsiu, kad laikas mūsų tęsis iki pat 12, tai mes dar tikrai turim daug ką nuveikti, bet ir daug gražaus laiko. Etrėje netrukus metas žinioms, iš karto po to jūsų lauks ir antroji ryto laidos valanda.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal jo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontrolei, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubės

0: situacijos mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtais straipsnį panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią Europos Sąjungos šaliai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojoje pilkoje zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus Europos Sąjungos pareigūnai teigė ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų karinėme konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos ir aš atkeliauju pas jūs po kavos podelio su dar geresnė nuotaika, nes antradienis turbūt tikrai yra jau ta tokia diena, kai mes suprantam, kad kiekviena diena, kiekvienas reikalas, kurį darom, kurį turim, turi turbūt vienokią ar kitokią prasmę ir kažkaip lengviau negu pirmadienį būna įsivažiuoti ir į darbus, tai geros jums dienos, kai esat su mumis. Geros dienos dirbant savo darbus, geros dienos išeiginiaujant ir jau netrukus aš pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje.

Kaipgi atrodo to rugsėjo 28-oji, kokia 29-oji, atsiprašau, kokia yra šita diena ir kas joje mūsų laukia, tai kaip ir vakar mes turim minėtinų progų. Galim nuo to ir pradėti. Rugsėjo 29-oji yra Dagos diena, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena. Vardadienių šiandien irgi nemažai, jie švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Na, o šiandien saulė teka 7:15, leisis 19:04. Po truputėlį labai sparčiai trumpėja dienos, trumpėja mūsų laikas juose. Nežinau, ar jau jaučiat, kad rugsėjus beveik baigėsi, tai reiškia, kad lieka dar 2 rudens mėnesiai, kada jau galima gal po truputėlį bus tikėtis gal ir kažkokio pirmo sniego, gal ir kažkokių jau kalėdinių dovanų pirkimo, gal pasiruošimo Halloween'ui, tai kad ir kokias šventes švenčia rudenį ar žiemą, manau pritarsit, kad kiekvienas metų laikas tikrai turi savo labai didelio žavesio. Tai pradėkim šią dieną kartu, keliaukim dabar prie muzikos, o po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukim tolyn ir šį kartą pats metas jūs pakviesti radio archyvuose į 2023 metus. Būtent tais metais mūsų radio stoties etrija 40-ąją metų savaitę debiutavo nuostabus lietuviškas darbas Liepa ir baigėsi laikas.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes jumis keliausim su labai pasaulyje žinoma atlikėja, tai yra Dua Lipa, anglų dainininkė, ir jos kūriniu iš 2024 metų End of an Era. Pati daina, tikrai manau, kad visiems bus puikiai pažįstama, nes aš kažkaip galvoju, kad ji, kaip ir dar keletas turbūt pasaulyje atlikėjų, yra būtent tie, kurių nauji kūriniai, išleidžiami kūriniai, visada kažkaip pasiekia mūsų ausis vienai par kitai. Tai keliaujam ir pasiklausom būtent. Tai yra šiandien ryto daina. 1, 2, 3.

0: Рytas su Gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį, kaip ir visuomet, mus nukelia kažkur kartu su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2014-osius. Čia keliaujame su Ariana Grande ir Zed, Break Free.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Palieku jūs trumpam kartu su muzika, netrukus eterį išgirsit ir žinias, ir dar keletą muzikinių kūrinių, na, o jau po devintos aš atkeliausiu ir vėl pas jūs.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal jo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijas mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau 5 metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. O didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oruo aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis į NATO sutarties 4 straipsnį panašus mechanizmas.

0: mechanizmas sudarytų sąlygas bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zoną vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigia ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų karinėme konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: su Gintare.
1: Šiek tiek po 9 ir ką tai reiškia man ir jums, o tai reiškia, kad prasideda ta ryto laidos valanda, kurioje mes dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika turim. Ir mes jau netrukus čia su jumis keliausim tiesiai prie jūsų top trietuko. Čia kaip ir visada klausysimės tik tai tų dainų, kurias jūs labiausiai mylit ir kurias jūs labiausiai mėgstat. Ir iš labai labai ilgo sąrašo kiekvieną dieną renkuosi tas dainas ir galvoju apie tai, kad tikėtina, kad šiandien tai yra tas top trietukas, kuris tikrai privers jūs pasigarsinti visoms toms trims dainoms radio imtuvus. Iš karto po to čia jūsų lauks ir mano top 3, su kuriuo aš atkeliavau į studiją, tai niekur nepabėkit, jau po keletos kūrinių grįšiu ir pristatysiu, ką šiandien girdėsim eteryje.

0: audiklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Taigi, mano žadėtas jūsų top 3-tukas jau yra prieš mano akis. Mes keliaujam jo pasiklausyti ir čia jūsų dėmesiu į Jazzy ir Chris Lorenzo Invisible.
6: Trečia vieta.

0: Jeigu patiko šitas kūrinys, tikrai tikiu, kad patiks ir kitas. Čia Lucas and Steve, When I Wake Up.
1: Antra vieta.

0: Ir trečioji daina, su kuria mes šiandieninį jūsų top trejetuką jau ir uždarom, kad ir kaip bebūtų gaila, tai Heila ir Nelly Furtado darbas. Tai
1: pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Kad ir kaip būtų gaila, kad jūsų top 3-tukas jau išgirstas, galbūt mano top 3, išgirsit irgi tą kūrinį, kurį norėsit pasigarsinti dar ir dar kartą. Šiandien čia 3 dainos, su kuriomis atkeliavau pas jūs, ir mano topą pradeda One Republic, Pay That Toll.
5: Trečia vieta.

0: Toliau keliaujam prie mano top trietuko ir čia David Guetta ir Kim Petras, kad būtų gerai va tiek ir užtenka išgirsti. Čia jų darbas When We Were Young.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus nukelia į 1998-uosius Cheshire ir Strong Enough.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Tai tiek reikalų. Trečioje ryto laidos valandoje. Būkit ir toliau kartu. Rytas su manimi dar tęsiasi. Mes prieš akį turim dvi puikias valandas, kurias leisim kartu. Ir jau po dešimtos sugrįšiu pas jūs. Nuo dabar metas žinioms.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šiame įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijas mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsnį panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią Europos Sąjungos šaliai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Išsamesnius pasiūlymus Europos Sąjungos pareigūnai teigė ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas,

0: kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 10 ir aš jau sugrįžtu pas jūs su muzikinė rulete prieš akis, o tai reiškia, kad muzikinėje ruletėje, kaip ir visada, mes keliausim laiku kartu su muzika. Ir čia, prasidėjus 4 ryto laidos valandai, aš trumpam paliksiu jūs su dar šiek tiek muzikos, keliauju pasiruošti šiai valandai ir jau neuž kalnų sužinosit, į kuriuos metus keliausim, kokios muzikos ir kokių kūrinių šiandien klausysim.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Pasižiūrėkim, su kokiu kūriniu mes keliaujame į 2021 metus, pasižvalgom po mūsų archyvus. Ir būtent tais metais, 40 metų savaitę, čia debiutavo labai gražus darbas, tai Whitney Houston kartu su Clean Bandit ir How Will I Know.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.

Šiandien mūsų muzikinė kelionė mus nukels į 2019-uosius. Galima sakyti, kad senokai jau buvo šie metai, galima sakyti, kad visai atrodo galbūt ir neseniai. Ir šiandien mes čia keliausim po tą laikotarpį su keletu dainų, su keletu labai gražių kūrinių. Ir čia netrukus jūsų dėmesiui ir pirmoji daina iš būtent to laikotarpio, tai yra Edas Šyranas ir Justin Bieber ir jų bendras darbas I Don't Care. Ir ši daina buvo išleista 2019-aisiais gegužės 10-ąją ir pati daina pasiekė pirmąją vietą 26 šalyse, įskaitant ir Jungtinės karalystės singlų topą. Jis taip pat pasiekė antrąją vietą 7 šalyse, įskaitant ją Billboard Hot 100. Na ir pasiekti aukščiausią vietą visose šiose šalyse sutrukdė kitas darbas, apie kurį beje mes čia dar šiandien

Kalbėdama apie pirmąjį kūrinį, kurio mes klausėmės muzikinėje ruletėje, tai buvo Edas Širanas ir Justinas Bieberis, bei jų bendras darbas I Don't Care, paminėjau, kad buvo viena daina, kuri sutrukdė jiems pasiekti pirmąją vietą daugelyje šalių, ir tai buvo būtent šita. Debiutinis amerikiečių reperio dainininko Lil Nas X singlas Old Town Road. Ir pirmą kartą jis buvo išleistas dar 2018 gruodį, išpopuliarėjęs singlas buvo pakartotinai išleistas Columbia Records 2019 kovą. Ir taip pat buvo įrašytas remiksas su amerikiečių country dainininku Billy Ray Cyrus ir buvo išleistas 2019 balandžio 5-ąją. Ir būtent ši daina ir buvo priežastis, kodėl prieš tai skambėjusiai dainai taip labai puikiai nepasisekė. Tai daina iš pradžių išpopuliarėjo vaizdo įrašų bendrinimo programėlėje TikTok ir galiausiai 19 metų kovą pateko į Billboard topus. Daina taip pat pasiekė 19 vietą Billboard Hot Country Songs tope, kol žurnalas diskvalifikavo dainą dėl to, kad ji netitiko žanro. Ir bet kuriuo atveju daina išbuvo Billboard Hot 100 tope, išliko viršūnėje rekordinės 19 savaičių iš eilės.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina muzikinėje ruletėje, priminsiu, keliavome po 2019-uosius, tai britų rapero Stormzy daina Wassy Bop. Ji buvo išleista kaip singlas 2019 metų balandžio 25 dieną ir buvo pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo Heavy is the Head. Ta pačia diena buvo išleistas ir muzikinis vaizdo klipas ir tai buvo pirmoji jo solinė daina nuo 2017 metų išleisto albumo Gang Signs and Prayer. Daina debiutavo Jungtinės karalystės singlų topo viršūnėje ir tapo pirmuoju Stormzy singlu pasiekusiu pirmąją vietą.
1: My brothers don't die, we just Wassy Bop. I tell you I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Wassy Bop. I tell you I got to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina. Aš taip

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį mus šį kartą kviečia apsilankyti 95-uosiuose. Nu, čia pasitinkame Boys to Men kartu su Mariah Carey, One Sweet Day.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Nedaug visai mums laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai labai kviečiu jūs visus leisti ir toliau dieną kartu. Pagrukšnokit kavos, pasimėgaukit tuo, kad netrukus pietų pertrauką, pasižiūrėkit, kuo šiandien save palepinsit po sunkių darbų, o mes jau netrukus susigirdėsim. Beje, netrukus eteryje ir žinios.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga papildomo finansavimo regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. Europos Sąjunga kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku planą žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į Europos Sąjungą, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jau seniai remia jų siekį tapti Europos Sąjungos narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jei jos tęs esminės reformas, bus priimtos į Europos Sąjungą ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausios savivaldos postų žemutinėje Saksonijoje. Antrajame turėjo varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Paskutinioji ryto laidos valanda jau čia. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė. Labas tiems, kurie galbūt nuo pat ankstyvo ryto jau šiandien esat drauge ir laukėt tos akimirkos, kai aš pasakysiu, kad viskas. Paskutinioji ryto laidos valanda jau čia. Tai iš tiesų džiugu yra turbūt dėl to, kad mes su jumis keliausim link pietų ir galėsim kalbėti apie tai, kad lieka vos pusdienis, o rytoj jau ir savaitės vidurys. Jeigu yra priežasčių, dėl kurių labai labai laukiat savaitgalio, tai net nebijoju, kad būtent taip ir jaučiatės. Tai po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir šioje valandoje jūsų lauks rubrika Senas geras.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim su trečiuoju Libanu ir Didžiosios Britanijos dainininko Mika singlu Happy Ending. Daina yra išleista 2007 metų spalio 8 dieną parduotuvėse kompaktinio disko ir vinilo plokštelė 2007 spalio 15. Na ir šis singlas pateko Jungtinės karalystės top 10 kaip ketvirtasis Miko singlas iš eilės. Tęsia toliau sėkmę Jungtinės karalystės tope, užėmė 7 vietą. Ir tai buvo 5 pagal dažnumą daina, įtraukta į Australijos radijos stočių sąrašą 2007 metų spalio pabaigoje. Na ir daina dėl skaitmeninių pardavimų pateko į Arija singlų topą dar prieš oficialų išleidimą.

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 2006 rugsėjo 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas, mūsų laikas šiandien kartu baigėsi, man jau metas jums sakyti skanių pietų ir gero likusio laiko, tikiuosi, kad ir toliau būsit kartu su mūsų radijos stotimi, net ir sugrįžę po pietų pertraukos, tai būkit drauge, klausykite su muzikos, gerai leiskit laiką ir nepamirškit, kad jau rytoj šiek tiek po septintos aš lauksiu jūsų, kur mes turėsim dar vieną šaunę dieną kartu. Tai rytoj po septynių susigirdim, o dabar sakau ate. Klaus.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55 minutės. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresinti pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosiams situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosiams situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje.

0: dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga papildomo finansavimo regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1 visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. Europos Sąjunga kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku planą žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į Europos Sąjungą, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jau seniai remia jų siekį tapti Europos Sąjungos narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jei jos tęs esminės reformas, bus priimtos į Europos Sąjungą ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausius savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame turėjo varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Arvydo Anušauskas siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui, Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų Europos Sąjungos nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifos. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupti senatvėje valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemetam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor, perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank, ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp Vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusioms su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakaviniu įdaru ir šokoladinio pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikas įsikūrusi įmonė turi 120 darbuotojų.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgiris du krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 108-83 įveikė Lietaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kuri išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. 2 dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko įveikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvių iškovojusi Baltijos enduro čempionų titulą, o šiemet po 2 Baltijos čempionato etapų vis dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastarojo pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam UTMA skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai.

0: deixe-me tu e o meu guerreiro sobrinho. Deixe-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvos. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad ES papildomo finansavimo regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. ES kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku plano žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į ES, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jausiniai remia jų siekį tapti ES narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jie jos tęs esminės reformas bus priimtos į ES ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nė vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės nė vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausių savivaldos postų žemutinėje Saksonijoje. Antrajame turė varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: сразу начнется. Радио Скапси.
1: Geros dienos.
2: Labai greit bėga laikas, antradienis jau įpusėjo šiek tiek po 13 valandos ir aišku mūsų eterė tokiu metu prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems, laiką leisime draugiai iki pat 17, kol ir gyvuos Geros dienos. Kaip visuomet, pačioje pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad jau rugsėjo tiek ir beliko prieš paskutinę dieną. Tai yra rugsėjo 29, užsiminiau šiandien antradienis. Šiandien Dagos diena arba Šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus diena. Taip pat šiandien varduvė švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, o čia turime ne tokio garsaus atlikėjo, bet garsaus prodiuserio dieną. 1969 rugsėjo 29 gimė Donaldas Erlas Degraitas jaunesnysis. Mums jis geriau žinomas sceniniu vardu Devante Swing, yra amerikiečių įrašų prodiuseris, dainininkas ir dainų autorius bei reperis. Šiaip prieš 10 metų mes jį geriau žinojome kaip pagrindinį R&B grupės Judeči, kuriam priklauso ir jo jaunesnysis brolis dainų autorių ir prodiuserį. Judeči nesiverčia tiesiog šį žodį niekaip ir kuomet paprašiau paaiškinti jo internete, tai suradau tokį atsakymą, kad tiesiog tai buvo sudėtos pirmosios raidės atlikėjų trijų grupės narių ir taip gavosi Judeči. Tai sveikinam vienu žodžiu Donaldą su gimimo diena, grupė Judeči čia eteryje, o visiškai netrukus keliausim ir jau prie rubrikos Gera prisiminti.

Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2014 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 38 pozicija.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, 2025 rugsėjo mėno mūsų grojamiausių dainų 30-tuke radio stoties sutinkame puikų lietuvišką duetą, kuris tikrai karaliavo 25-aisiais tiek vasarą, tiek rudenį mūsų eteryje. Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Skambinau bažnyčiai.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Antradienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur gali trumpai palinoti, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 9, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia į 2016 metus. Tris savaitės Didžiosios Britanijos numeris vienas metų pradžioje. Be kalbant apie šį kūrinį, jis tris savaitės buvo ir 2015 metų pačiame gale pirmoje pozicijoje. Daina pavadinimu Love Yourself, kurią atlieka Justinas Bieberis.
5: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Реклама.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su GN darbu gaila. Visiškai netrukus 14 valandą svarbiausios žinios.

0: nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiku. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie transportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojasi ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per tūkstantį. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipri atgrasimo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija. O amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio rusų įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamojam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas eis laikinai iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį ims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 14 ir mūsų eterija prasideda antroji geros dienos valanda. Puikiai nusiteikę žingsniuojame antradienio ritmu. Visiškai netrukus susigirdėsime rubrikoje Gerą prisiminti, o ten išsiduosiu laukia legendiniai 2013.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2013 šiandien mūsų radare, 9 pozicija, grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. One Republic, Con.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur gali trumpai palinoti, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 9, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas šiandien kviečia į 2024-uosius, o pradėkime top trejetą su žemaitukais, jei tik galėčiau.

0: Antroji daina, kurią noriu pagroti iš 2024 repertuaro, tai kompanija Aštuntas kambarys. Sustok, įkvėp.
1: Sustok, ramiai, kvėpuok, giliai, užsimerk, dabar nereik galvot, let's bučiuoj.

Jeigu klausėte 8 kambario kūrinio Sustok įkvėpk, tikiu, kad sustojot, įkvėpėt ir pajutot kažką tokio, apie ką dainuoja Donatas Montvidas arba Donny Montel. Jausmai, Giovanni remiksuota versija 2024.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda šį antradienį. Antrąją valandą pabaikime su Eric Prydz darbu Call On Me, o lygiai 15 svarbiausios žinios. Nepraleiskit.

0: Dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kalno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių

0: įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per 1000. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipriai atgrasymo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva. Tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija. O amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas eis laikinai iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda jau šiek tiek po 15 ir visuomet sakau tą patį. Įpusėjome šiandien programoje. Tai iš vienos pusės ir džiugina, iš kitos liūdina. Na bet žingsniuokime toliau. Šią valandą gerą prisiminti, aišku, laukia muzikinė ruletė, o ten keliausime labai labai toli. Informaciją apie orus turėsime ir savaitės naujieną. Visa tai nuo 15 iki 16 laidoje geros dienos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi.
6: Į 2012 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 44 pozicija. Okeana ir Edna Summer.

0: Pačioje 20 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, diena 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, diena rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, diena 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 9, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624-01500. 0624-01500.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mus pakvietė į tolimus 2014 metus. Tikrai daug vandens nutekėjo, bet kai kurios dainos, kai kurie atlikėjai išliko atminty ir iki šiol. Ir kuomet bent jau aš išgirstu vieną ar kitą iš jų, būtinai garsinu radiją. Tai tikiu, kad šiandien muzikinėje ruletėje jūs tą patį padarysite. Ir pradėkime mūsų laiko kelionę su Jasmine Thompson ir Robin Schulz bendru darbu.

tikra višnaitė ant torto, galime pavadinti taip trečiąjį kūrinį, kuris šiandien nuskambės muzikinėje ruletėje. Jeigu prie pirmo ar antro kūrinio radijos negarsino, tai tikiu, kad padarysite tai dabar. Muzikinė ruletė, sudaryta iš 2014-aisiais pasirodžiusių kūrinių, uždaro pats Farelas Williamsas ir jo

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, o čia eteryje Imagine Dragons, senai begirdėtas kūrinys, lygiai 16, svarbiausios žinios.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiko. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie sportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęs ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų

0: augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio rusų įsiveržus į Ukrainą, tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas jis laikina iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadieniams daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Šiek tiek jau po 16 ir mes tęsiame antradienio laidą Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar valandėlę. Lydžiu į darbo pabaigą, o visiškai netrukus mūsų laukia rubrika Gera prisiminti, kurioje būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Grįžtu į laidą Geros dienos su rubrika Gera prisiminti. Šiandien mūsų radare 2011 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 41 pozicijoje legendinis kompanijos Hertz darbas Blow, Tears and Gold.

Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 9, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šiandien karaliauja jau mūsų eteryje laidoje Geros dienos ir pradėkime nuo top 3. Tu kas su Atlantos darbu? Paleist negaliu.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi laida geros dienos. Šį antradienį čia 4 valandas su jumis buvo Šobertas. Visiems noriu palinkėti puikaus vakaro su mūsų radijo stotimi, o palieku su kūriniu pavadinimu Meilė mano kelias. Tai daina apie meilę autistiškiems vaikams ir mamų palaikymą viena kitai. Kartu drąsiau, sako jos, kartu mes galime pakeisti pasaulį, kad mūsų vaikams būtų dar saugiau. Daina Meilė mano kelias, kurią atlieka Katažina ir Viktorija Arlauskienė, buvusi Pinup Girls viena iš merginų grupės narių. Tai tiek žinių šiandien, gero smagaus vakaro, palieku su Meilė mano kelias, Katažina ir Viktorija. Iki.
2: Sienas.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą parama Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surengti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo. Poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių

0: Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, kur rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotąsias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant dronus su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvino sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praeis daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadieniams daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.
2: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2014. Calvin Harris and John Newman. Blame.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. Nauja

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2010-uosius, o čia keliaujame su Shakira ir Waka Waka.
2: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį ims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsakaliu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Kauno Žalgiris du krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kuri išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. Dvi dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko įveikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvė iškovojusi Baltijos enduro čempiono titulą, o šiemet po dviejų Baltijos čempionato etapų vis dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastorio pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam Utumas skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukim tolyn ir šį kartą pats metas jūs pakviesti radio archyvuose į 2023 metus. Būtent tais metais mūsų radio stoties eteryje 40-ąją metų savaitę debiutavo nuostabus lietuviškas darbas Liepa ir baigėsi laikas.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą parama Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu Vilniuje surengti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumui. Poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 Europos Sąjungos finansinį laikotarpį. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę,

0: ketveriems metams nuo jų invazijos pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį ims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2015. Tiff Harmony featuring Kid Ink, Worth It.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
0: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu čia 1989 London Boys ir Requiem.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį siūros tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienio orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Arvydo Anušausko siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifos. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupti senatvėje valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemet tam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp vengrų banko klientų buvo du milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusiams su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakaviniu įdaru ir šokoladinio pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikiuose įsikūrusi įmonė turi 120 darbuotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pasižiūrėkim, su kokiu kūriniu mes keliaujame į 2021 metus, pasižvalgom po mūsų archyvus. Ir būtent tais metais, 40 metų savaitę, čia debiutavo labai gražus darbas, tai Whitney Houston kartu su Clean Bandit ir How Will I Know.

0: дышим дую на хер судачню, дышим театр свал на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą parama Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surinkti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvino sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo jų invazijos pradžios.
2: Orų prognozė.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Ieva Joko, ar mane pagausi? Mesh ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: TOP 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano TOP 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Jurijus, nieko nesakyk.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify mus. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelių. 10 vietoje Lion Seek

0: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Pirmoji vieta.
1: Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Kaune, arba apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 rojaštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau iki kitos savaitės.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц ръчно, 2000 МГц файл на спервара. Радио статус капсей.

dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.